0: haki ndo ya rin shkwa marso wanyar kunya ganyan tisko tabana ne kwanyan ganyo wa
1: ni kele kwanyan yuto o rekonante kabaki
0: da bilo shakku ar shalyar tisko gu wanyan shkwa wanya kwa
1: wanyan de kita tanyanya rin shakara ya kwana
0: sa yana gonzalo don tisko ndo rwale kone shi na ta shi na nanda ara ni anya ta vi gando shana chista doash de wana no wana
1: kwente gita sa ye familia ne

0: cuña inga I chando lucita ni cartan ya danena si ichinu ni kakutira chani ya uniki mancha 53 horas kachinanya cha za kwecha autoridad kwecha kumichu danena ya información carro chukuna nistanya gara chanzigutuna chaku Sergio Galvez Pérez si se sira su utsiknya utsipumikuya sakani kaku se sira cha ya niskana nansi yu ichi yu ichi niskana na ya lulu kana cha ya na tigi ya nikani na ya tana do tigi andiga kui kashendami na ya ka cha su lugar a nishi niskuna ni nansi Max baby
1: baby
0: ya
1: gana baby angel
0: chi baby angelita san iskunani natira saya zini na jisi bilusira chasa sana danena ya kachina nyaku I in agosto ni kakusi chinya new most landing kachina chanya chayora tanan cha Sergio chan zandura din juara sesira cha mera tananya dizira Nya zikunyu si zikunyu se sira kara cha sera kuiren koma nasa tu gran saran din juara nyara ni kaku se tigiren iskana tu gran bichin zinu nara autorita ni kisana andan tu kuna cha toyo si kwe se sira Zenga nda nena ragachi na nyaka Yo tika nu noticia tatu Sinini a sinini información Akachora kukani nu policia Kukani 911 a kukantuguni nyakunya Chaku detective Nicolás Kennedy 831-755-3773 Dantukunara Takwana kura bekari Kobana sara Ta sanya